ngila harabin karantu sofule ya kiji kiji a dan nan diro radio ndara sallan kedo mita fiskuno sunu ta